105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

0: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
1: שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו, כל שישי ושתיים, קריס טלסריט באולפן. יאללה, באים?
2: There's something happening here, but what it is ain't exactly...
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום?
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 18:30 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי תווי פנים. ובשעה 20:00 בערב במתחם צנובר בגולן, אביב גפן וטונה, שתי הופעות בערב אחד ביום הגולן. ביום חמישי בתיירות מרום גולן בשעה 20:00 בערב, אין עלייך אחותי, מופע עם דורי בן זאב ורובי קרוזנטל. ביום שישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 12:00 בצהריים, יריד יד שנייה והופעה של הרכב בינטל פאנק, הכניסה חופשית. ביום שבת, במועדון פינה בססה בשעה 12 בצהריים, הצגת הילדים פרח לב הזהב. ובשעה 9 בערב, ברוח הצפונית בצומת הגומה, זיו מרום בהפרעת קשב, מופע סטורי טלינג מופרע. ובשעה 9:30 בערב, בהיכל התרבות בקצרין, חן מזרחי במופע סטנדאפ.
7: 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.
8: נשים במערך הלוחם. התחזית בלי שינוי.
9: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. צבא ארצות הברית עקף הלילה בשני גלים, מטרות במצע הורמוז, תגובה על הפלת המסוק האמריקני אתמול. בין השאר הותקפו מערכות מקם והגנה האווירית של איראן. בהודעה שפרסם פיקוד המרכז האמריקני, נכתב כי מדובר בתגובה מידתית על התוקפנות האיראנית הבלתי מוצדקת. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי התגובה על הפלת המסוק חייבת להיות עוצמתית, אף שהטייסים חולצו בלא פגע. עם זה, בבית הלבן אומרים כי הנשיא עדיין סבור שהסכם שלום עם איראן נמצא בהישג יד. משמרות המהפכה האיראניים הודיעו כי תקפו באמצעות כתבאמים בסיסים אמריקניים בקווית ובבחרן. לטענתם, השמידו ארבע מטרות בבסיס בירדן המאחסן מטוסי F-35, ובסך הכל תקפו יותר מ-20 יעדים בבסיסי האוויר והים של ארצות הברית באזורנו. צבא ירדן הודיע כי ירד חמישה טילים ששוגרו מאיראן, כך מוסרק השווינו שמעון מיג'אן. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הנשיא טראמפ שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו על רקע האירועים במפרץ. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי אינו יודע אם ראש הממשלה נתניהו יבחר להמשיך להנהיג את ישראל. בריאיון לרשת ABC אמר טראמפ כי אינו יודע אם נתניהו רוצה להמשיך. הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה, ואנחנו ננצח במלחמה בקרוב מאוד, דברי הנשיא שהביק השווינו רם ברנדס. בצהל מעריכים כי המחבל החמוש שחוסל אתמול באזור רכס רמים התכוון לחדור לאחד היישובים באזור. מצילום שפרסם ממש כתבנו איתי בלומנטל עולה כי המחבל התחבא בתוך עמדת שמירה נטושה של צהל וחוסל לאחר שזוהה במקרה ופתח באש. לא היו נפגעים מן הירי הזה. המחבל לבש מדים והיה חמוש באקדח ובסכין. מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו, מתחקר את האירוע. חברת קיבוץ מסגב עם, דפנה אלון פוקס, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי האירוע אתמול עורר תחושות קשות וכי הממשלה בוגדת באמון שנתנו בתושבי האזור.
10: כשחזרנו מהפינוי, אמרו לנו, זהו, חיזבאללה מורתע, יש הפסקת אש, אפשר לחזור לצפון, אפשר לחזור הביתה. אני לא חושבת שאף אחד שגר פה בצפון, לפני המלחמה, לפני השביעי באוקטובר, השלה את עצמו והיה בתחושה של זהו, שקט, אבל כולנו רצינו כבר הביתה. בחרנו לסמוך על הממשלה שלנו ובחרנו לחזור לבתים שלנו. וזו חתיכת בגידה באמון. אין לי מילה אחרת.
8: דפנה אלון פוקס אמרה את הדברים לכן ביער בתוכניתנו כאן הלילה. כתבנו רוביאנו שלג מוסר כי בשעה האחרונה נראו כמה ירוטים מעל שטח לבנון סמוך לגבול, לא הופעלו אזעקות ביישובים. 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו כי תלמידיהם לא יתגייסו לחיל השריון בשל הכוונה לשלב נשים במערך הלוחם. ראשי הישיבות אומרים כי הכנסת חיילות לטנקים עם חיילים בנים פוגעת פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה, ולכן לא ישלחו את תלמידיהם לשירות בשריון מן הגיוס הבא. הם דורשים מצה"ל למצוא פתרון לתלמידים בעלי פרופיל שאינו מאפשר שירות בחיל הרגלים. יושב ראש ארגון רבני צוהר, הרב דוד סתיו, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הופתע ממכתב הרבנים.
11: נכון לרגע זה מדובר בפיילוט, ולכן אני מתפלא על המכתב הזה, מכיוון שאף אחד לא ביקש מבחורי הישיבה בינתיים לשרת עם בנות באותה פלוגה, אפילו לא באותו גדוד. מותר לצבא לעשות פיילוט. אני קורא ומפציר ברמטכ"ל ובראש אכ"א, אנא מכם, ייפגשו עם ראשי ישיבות ההסדר שרוצים דיאלוג, רוצים שיח כדי למצוא את האיזון בין הרצון לשלב לוחמות לבין הצורך של בחורי ישיבה לשרת בתנאים שמתאימים לבחורי ישיבה.
8: הרב סתיו אמר את הדברים ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה. במהלך פינוי מאחז לא חוקי בגוש עציון נפצעו קל 3 לוחמות במשמר הגבול. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מתנחלים התנגדו באלימות לפינוי המאחז מקנה אברהם, ריססו 2 לוחמות בגז וחבטו באחרת בפניה. הלוחמות טופלו במקום.
9: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה מחר מ-7 בערב בכאן 11 ובכאן בו. התחזית בחסות
12: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.

0: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן יוצאים לדרך.
1: בוקר טוב גליל עליון. יום רביעי בבוקר, 5 דקות אחרי 7. בוקר טוב. אני קריסטל סמית איתכם לשעה קרובה מגדש גדות בדרום עמק החולה. הבוקר ממש יום יוצא דופן, אז אני לבד פה באולפן, אבל בכל זאת נגיד בוקר טוב לחגית חצב, לזוהה לידה שיצא לחופשה, לאבישייג, ואם כבר נזכיר את חמבק, וכמובן את גל אפקין. בוקר טוב, בוקר טוב. אז עם מה נפתח? נפתח סך מזג גביע, כי אני מסתובב מ-5 בבוקר, וב-6 אספתי שני צעירים מהקיבוץ, שכרגע עמית ואיתן, והבאתי אותם לכיוון הסככה, כי הם עובדים באבוקדו, בפרדס, הם בודקים השקיה, מאוד מאוד טוב להם. אספתי אותם מהכביש כזה, ועלינו ביחד, ודיברנו קצת על מזג האוויר. ובדיוק קיבלתי התראה בוואטסאפ מדורי רז, אז הפרשן ששולח כל בוקר לחקלאים את מה יהיה היום במזג האוויר. ואני מודה שלא פתחתי את... סורי, את דורי רז, זה חם יותר, חם פחות, אפילו נעים, טמפרטורות רגילות, אז אין לנו מערכות בדרך, אין גשם, אין משהו קיצוני, אז אני מתנצל לפני דורי רז ומרק פרל על זה שאני לא פותח בדרך כלל. אם יש איזה חמצין, משהו, אז נבדוק את הטמפרטורות, נכון? שנוכל לדבר על זה בארוחת ערב ובמסביב לשולחן הקפה. אז דיברנו קצת מזג אוויר בדרך לסככה, אז סיפרו ברשת בית עכשיו שהטמפרטורות אולי אפילו ידעו לכיוון הסוף השבוע. בוא נתחיל, בוא נפתח את הבוקר הפעם עם ג'ורג' הריסון, What is Life, שלכולנו. אז הנה, נעימה.

בוא נתחיל, תודה ג'ורג' ארסן, בוא נתחיל בזה שיש עכשיו הבוקר הזמנה לסיור ירקות תעשייה בנושא עגבניות לתעשייה, זה בחוות עדן. מי ששכח עוד אפשר להספיק, נראה לי התכנסות 7:30, כן, זה 40, זה שעה נסיעה, זה אולי קצת מאוחה. והזמנה, אני קיבלתי את ההזמנה לפני כמה ימים, אז לא יכולתי להתארגן, כי כבר התחלפתי איזה 7 פעמים לשדר פה הבוקר. אז אנחנו נגיד נחל לדניאל טלסמית, הבן שלנו, שמציג שם את העבודה שלו על הלקט ומוניטור, שבהצלחה. קיצור, מי שבדרך סיור עגבניות לתעשייה בחוות עדן, וב-10 כשכולנו יכולים להספיק סנדוויצ'ים וקפה, תמיד הקטע, נכון? כן, תמיד הסנדוויצ'ים, הכיבוד.

צהל נכנס לעזה, נסעתי קצת לאבא, על רקע צ'קה לקה, פקה פקה, מדה זקה. חוזה נגמר שזה סימן שנסיים את הסגה, ואין לי גג שזה סימן שבטח אין לי קרקע. וגם אין לי מוטיבציה, וגם אין לי מצב רוח, כאילו לא מספיק מתוח, נכנסים לעוד ויכוח. אז אין מקום אחד כרגע, אין מקום בטוח. מומה הוחזב מהעולם, מרגיש שאין פיקוח. מומה הוחזב

שעל המייק אני נינוח בינינו עדיין מנסה בכוח כאב מדי לראות הבית פה הוא רק קירות הופעות גדולות מאוד היה לאן לברוח רק שהכל עצר אני הקלתי מה עברתי לאט לאט הפכתי לאחד שלא הכרתי נעלמתי לעצמי כדי שלא יחב לך כדי שלא יחב לי כן זה מאוד רומנטי הלב משבר אבל הגיע הזמן הזה שהבחר בי הבית ריק עכשיו כמו שסלמה ריק מברבי בית

7:20 דקות, נגיד איזה מילה רגע על פסטיבל רמת הגולן, יין דובדבן ותרבות, כי הערב בבא, נו ברח לי, אם אתה לא כותב קריס, זה יהיה, אתה תשכח בדיוק את המילה, אז הערב אביב גפן וטונה יהיו בצנבר, בסוף בסוף זה מגיע. אני לא יודע אם יש עוד כרטיסים, גם זה הייתי צריך לבדוק לפני שאני אומר, נכון? וגם קצת יותר מאוחר נדבר עם אחד הבעלים של יקב סקוריה בכנף על יום פתוח שיש להם ביום שישי. רציתי לספר לכם על זה יום שהיה לי שבוע שעבר, שבעצם ממש הבוקר עשה לי משהו קרה בוקר ששם לי דובדבן על הסיפור הזה. מצאתי את עצמי, או זה חלק מהעבודה שלי, לקלטר באבטיח. זה בעצם להוריד את העשבים שגודלים מסביב לאבטיחים. זה דורש קצת סבלנות, זה לוקח קצת זמן. ואני שוב מזכיר שפה בגליל אין GPS, אז אנחנו צריכים לחזור לשיטות הישנות שלנו, של כבר לא מלוחצים על כפתור והטרקטור ידע לעשות הכל לבד, אנחנו צריכים לנהוג ולהיות נוכח ולעבוד, כן, כחקלאים, פותח סוגריים של פעם, סוגריים. אז ביום הזה קלטרתי באיזה חלקה בשם ירדן. בתוך כדי הקלטור אני פוגש ציקצקים שהם בעצם בנו קן על הרצפה, ואני משתדל עם כל כוחי להרים את הכלי אם אני רואה אותם או אם אני רואה את הקן. נכון שלא בהכרח רואים את הקן, אבל הנקיבה של הציקצקים, אני מניח שזה נקיבה, נראה לי שהזכר בורח קצת הצידה, אבל היא מתיישבת והיא לא זזה, והיא פותחת את הכנפיים, ואת הרעש אני לא שומע, כי אני בתוך הטרקטור, אבל אי אפשר להתבלבל שיש פה משהו מאוד מאוד מאוד חשוב לה, ואני לא מגזים, היא נשארת עד שהטרקטור לא עוצר או לא מרים את הכלי ועובר עליה. דיברנו על זה במשך השנים, אני חושב על האומץ. פשוט מדהים, מדהים, מדהים. והיו כ-10 זוגות, שזה מאוד הפתיע אותי. כל כך הרבה ציקצקים, אז הייתי צריך להרים כל פעם בעדינות. ואז לקראת סוף החלקה אני פוגש עוד ציפור, קרוון, שלא זכרתי את השם של הציפור. הציפור נראה כמו איזה אוף רזה בר, עם עיניים גדולות, צהובות מאוד, מין חום אפור כזה. אז ישר התכתבתי עם זו הלידה, המומחית שלי לציפורים. מה, את יכולה לתת לי את השם? אז היא באמת חזרה אליי, ועם הרבה התלהבות, אני מודה. זה קרוון, וזה עושה ככה, וזה בונה ככה, וזה ככה וככה וככה. שזה עשה לי ממש גם את היום. קצת יותר מאוחר, שעליתי לסככה, ישבנו בשולחן ודיברנו על... אז סיפרתי בעצם מה שהיה לי הבוקר, איך ראיתי את הציקצקים והקרוון, ואפילו מרחוק לכיוון איילת השחר, ראיתי צבי אחד, הוא לא נדיח, הוא רואים אותו, אותם... לא הרבה, אי אפשר לרדת לשדה ולראות אותם, אבל רואים אותם, מסתובבים אצלנו, ואז צביקה לזה, מרכז ענף, הוא שולף תמונות, והוא תסתכלו, והוא ראה באותו בוקר צבוע. נכון, אם אתם לא רואים את התמונה, אתם מרימים גבות כרגע ואומרים, לא יכול להיות, אבל יש שם תמונות, ובהחלט הוא עומד שם בתוך העשבים של בין העצים של האבוקדו. ולסוף הבוקר, הלכתי הבוקר עם אשתי ענבר להליכת בוקר לפני שהולכים לעבוד, וראינו את השועל שמלווה אותנו כבר כמה שנים, והשנה לא ראינו אותו, מאז החורף הוא הלך לדרך שלו, ורק עכשיו חזר. בבוקר ראינו אותו לפעם הראשונה כבר בהרבה זמן, וזה עשה טוב להגיד שזה אותו שואל, לא יודע, אבל אנחנו יכולים להמשיך בקו הזה, נכון? כי
הוא התעניין בנו, אנחנו הסתכלנו אחד על השני וזהינו שזה הוא. אז גם זה הבוקר, איזה יום, יומיים של ספארי, ממש.

0: עם השיר הזה הבוקר, You've Been Away, של סופיה פרמון, and Christine and the Queen, זה לא רגש אתכם, אז אני לא יודע מה לעשות.
1: אתם מאזינים לחקלייב, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
0: חזרנו, 6:27:29, כמעט, כמעט 7:30. מי סופר? אנחנו סופרים. Anyway, איפה אנחנו? כן. אתמול שלשום פגשתי את ארי רף. ארי רף הוא קבלן שיש לו משק באילניה, ו... אבל עובד עשרות שנים פה בגליל עליון, בחיטה, חמניות, אפילו כמה שנים כתפנו כותנה איתו, והרבה הרבה זמן, לא יודע אם זה שנים, לא ראיתי אותו, אז שמחתי מאוד לראות אותו השבוע, ואני שם לב שהוא בא, כי הוא בא לקצור חיטה פה באזור, ושמתי לב שהוא הגיע עם הקומביין של ג'ון דיר, בהחלט כלי מרשים ביותר, והיה כתוב על הצד כזה אילני ה-17, שזה הזכיר לי, והזכרתי לו שאני עבדתי איתו, אני עבדתי על אילני ה-5, שזה רק מראה באמת, הוא צחק ואמר, וואו, אילני ה-5 כבר מזמן עבר ידיים, אבל זה רק אומר כמה זמן אנחנו ביחד פה עובדים בגליל. ועם השיר הזה אמרתי, פתחתי, נכון, You've Been Away, לא רגש אתכם, אז השיר הבא, Fields of Gold, של סטינג, אבל הביצוע שלי וקאסדי לא מרגש אתכם, אז אתם באמת, באמת, עשויים מברזל.

בעוד כמה דקות שוב נחזור לפסטיבל ארץ הגולן, יין דובדבן ותרבות, ונדבר עם יקב סקוריה, שפותח את היקב ליום, ביום שישי ליום כיף.

0: אז אם באמת אתם מחפשים סיבה טובה לעלות לרמת הגולן בסוף שבוע, אז במסגרת פסטיבל ארץ הגולן, יין, דובדבן ותרבות, ביום שישי אפשר לעלות ליקב סקוריה. בוקר טוב, אופר.
1: בוקר אור.
0: מה שלומך הבוקר? אופר תורג'מן, בעלי, נכון. אחד מהבעלים של יקב סקוריה. מה שלומך הבוקר? תפסתי אותך ברגע עמוס.
1: כן, כן, תקופה לחוצה בעבודה עכשיו בקרמים. אז... בדיוק תכף להכניס עובדים, לערוד למעלה טוב, תקופה לחוצה, והם קצת יחרו.
0: כחקלאי זה אף פעם לא מתאים, נכון, שיחות כאלה, זה תמיד משהו, אבל בטח בטח בשעות המוקדמות של הבוקר.
1: בדיוק, שכל העובדים באים זה קצת קשה.
0: נכון, אז גנבתי אותך לכמה דקות, רק שנוכל לספר קצת על מה שקורה ביום שישי אצלכם, ביקב. אתה רוצה קודם לספר מה קורה יום שישי, ואז נדבר על היקב שלך.
1: יום שישי יש אירוע יפה ונחמד שיבואו טעימות, מוזיקה וקיצור חגיגה, חגיגת, נקרא לזה חגיגת קיץ. אנשים בהחלט מוזמנים לבוא, גם לטעום יינות טובים, גם לשמוע מוזיקה טובה, וגם נשמח אם הם יפתקו אותנו על ידי זה שא' נוכחים, וב' אם היה אין מצא חן ביניהם, אז גם אפשר יהיה לראות.
0: לקחת הביתה. אני מאבד אותך, אופר.
1: אני אומר שבשטח אזור קצת בלי קליטה, אבל לא.
0: כן, כן, אני שומע אותך יותר טוב. אוקיי, אז זה ביום שישי, ואפשר למסור פרטים ומידע באתר של פסטיבל ארץ הגולן. וזה באמת נראה מאוד נחמד, ומי לא רוצה לעלות בצהריים ביום שישי לכנף שם ולשתות יין איתכם. תספר לנו קצת על היקב, אתה חקלאי בשורשים שלך? זה משהו שלמדת יותר מאוחר?
1: אני
0: מבטן ומלידה,
1: זאת אומרת, נולדתי באזור אולי ירושלים במושב המנדה, אבל מגיל קטן מיטה א', פחות או יותר. בשנת 88 עלינו לגולן, כי לי היה אישו חקלאי לעסוק בחקלאות, אבל היה הכי נראתה לי. הקמנו את כנף, את המושב, מההתחלה. עסקתי בכל מיני גידולים, ורדים, קצת פלפלים, קצת וכו', שבסוף הגעתי למנוחה ולנחלה ברגע שנתתי את הקרמים הראשונים. ואז גם עשיתי קורס יין ופתחתי את היקב ב-2007, וזהו, מפה התחיל כל הסיפור.
0: יפה, כמעט 20 שנה. וגם השם שלכם שם מאוד מאוד תופס את האזור שאתם מגדלים, נכון? אתה יכול לספר לנו מה זה?
1: כן, השם, אתה יודע, למסור שם ליקב. שפייסו וכו' וכו', אבל לי היה את הכפנים, או המקום שאנחנו מגדלים את הכנבים. אחר אנחנו מגדלים את אלף הארץ, מרגל אותה.
0: אוקיי.
1: מפה בא השם. בעצם הסקורי
0: הזה. אני ממש לא קולט אותך, אופר. אתה יכול לעמוד רגע? כן, אופר, אנחנו לא מצליחים. יכול להיות ש... בהחלט האזור שאתה נמצא בו אין הרבה קליטה.
1: עכשיו יותר טוב?
0: כן, כן. אני ממש
1: רוצה... אני לא זז מהמקום.
0: זה הרבה יותר טוב אפילו. תחזור רגע על הסיפור של הסקוריה. כן.
1: אני אמרתי שלמצוא שם ליקב זה משימה לא פשוטה. לי היה מאוד חשוב לתת שם שיתחבר לנוף שהגפנים רואות ואני רואה בכל בוקר. אז מה שאנחנו רואים כל בוקר כשאנחנו מגיעים לכרם זה את תל פרש, שהוא בעצם הר געש, תל וולקני, שבמסגרת ההתפרצויות שלו הוא פלט החוצה ויצר סלע שנקרא סקוריה, שבונה את כל התל למעשה. ואז שחפשתי שם, חפשתי שם שמתחבר לנוף, ווואלה, מצאתי את זה. שמות אחרים היו כבר תפוסים, אז בסוף נשארתי עם השם הזה סקוריה.
0: זה שם מאוד מאוד יפה בעיניי. גם אני אתמול בערב שעשיתי קצת שירוי בית, עמקתי בסיפור, והיה לי כזה, שם טוב, שם טוב למקום. אנחנו נשאר כך, אוף, אני אשחרר אותך לעובדים שלך, לעבודה שלך, ושוב, אולי תזמין שוב לציבור פה בגולן, בעמק, לבוא לבקר אצלכם. זה ללא עלות, רק צריך לרשם באתר, נדמה לי.
1: כן, אני אומר באמת שבמיוחד בימים אלה שאנחנו כל הזמן נעים בין מלחמה ושלום, אז מלחמה והפסקת אש אפילו לא שלום.
0: אם יהיה אירוע או לא יהיה אירוע.
1: אז את הפוגות האלה כדי לבוא קצת להתברר, קצת לטום יין טוב, וגם לחזק את התושבים של גולן, זה אחת הדרכים. עצם העובדה שאנחנו באים, מבקרים, עולים, זה לכשעצמו נותן את הכוח.
0: יפה, אמרת. אז כמו שאמרת, זה ימים מורכבים מאוד, יש הופעה, אין הופעה, יהיה אירוע, לא יהיה אירוע, כולנו פה התרגלנו ל... אנחנו נראה, נכון? אבל נזיק אצבעות, ובאמת שישי בכנף, ביקב, נשמע נפלא. עופר תורג'מן, תודה רבה לך על הסבלנות והבוקר, ויהיה לך המשך באמת יום טוב.
1: תודה רבה, גם לכם המשך יום טוב, וגם לכל המאזינים, שיהיה לנו יום טוב, שקט ושלם.
0: אמן, להתראות. עופר תורג'מן, יקב סקוריה, מזמין אתכם עליו 12 בצהריים עד 4, די-ג'יי, מוזיקה ויין כמובן.

שלוש דקות לשבע, אני צריך לסיים ולחזור לעבוד. תודה לאופה טורג'ימן שמזמין אתכם, מאזינות מאזינים, ליקב סקוריה בכנף, זה לא כזה רחוק, ביום שישי, 12 עד 4, מוזיקה יין ואוכל. אני חושב שצריך להירשם, אבל אני יודע שזה ללא עלות. הערב יש טונה ואביב גפן, שוב, בסנבא, במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. מתחיל הלילה, מחר המונדיאל, שזה, אני מודה שלא מאוד התעניינתי בסיפור עד עכשיו. אני מניח שנתקרב, או שהשלבים יתקרבו, יהיה יותר עניינים, נכון? מה עוד? אני רוצה להגיד שפה כרגע בגליל העליון יש איזה טורניר כדורגל, אני לא זוכר את כל הקבוצות, גדות, חולטה, סניר, שמיר, אני לא זוכר, דן, קיצור, הבנים מסתר סניר, מסתובבים להם בעמק כל יום שבת, כרגע חוזרים מפורקים כזה, ורק מדברים על כמה כיף הכדורגל, אז זה ממש כל הכבוד לכל מי שמורב, מאגן ומביא את האירוע בימים לא הכי פשוטים פה לגליל. אני באמת קריסטל סמית, יום מחר, יהיה מחר, כבר לא זוכר. שוב, לא התארגנתי. אני חוזר לעבוד, אני רץ לפתוח מים, יש לי איזה מגוף לפרק ואיזה מקטין לחץ להקיב. עבודה יש. חק לייב כל בוקר, בשבע בוקר, פה ברדיו כל הגליל עליון. אנחנו ניפגש בקרוב ברחבי הגליל. תודה. ביי ביי.

ראשון, הרווחנו מיליון בשני, יצאנו מאוזנים. התחזית דרשה 3.4, הבוסים דרשו פיתורים. דן האנליסט על פסטה במטבח, חזה עתידות בלי שום סטיית תקן. תקפיץ במערב, תפזר קצת במזרח, העיקר זה להקפיד על השמן. יום אחד, קרוב מתמיד, המסכים צבו באדום. יום אחד, תמיד זה מפחיד להביט אל פי התהום, ודן יאחוז את ראשו בידיו. אין מצב אלוהים, אין מצב, כי עכשיו זה לא שנופל קצת השאר, עכשיו מדובר על רעב. בינתיים חליפה חדשה עם פסים, תופרים קומבינה בקיר. העולם כבר קטן, השווקים מתפתחים, רק צריך להגביר את הקצב. במסיבת הסילבסטר הריצו שורות וניבאו מה יקרה השנה.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6:30 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי תווי פנים. ובשעה 8 בערב במתחם צנובר בגולן, אביב גפן וטונה, שתי הופעות בערב אחד ביום הגולן. ביום חמישי בתיירות מרום גולן בשעה 8 בערב, אין עלייך אחותי, מופע עם דורי בן זאב ורובי קרוזנטל. ביום שישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 12 בצהריים, יריד יד שנייה והופעה של ההרכב בינטל פאנק, הכניסה חופשית. ביום שבת, במועדון פינה בססה בשעה 12 בצהריים, הצגת הילדים פרח לב הזהב. ובשעה 9 בערב, ברוח הצפונית בצומת הגומה, זיו מרום בהפרעת קשב, מופע סטורי טלינג מופרע. ובשעה 9:30 בערב, בהיכל התרבות בקצרין, חן מזרחי במופע סטנדאפ.

0: תקשיבו לשומעים עולם with me, Manny V, ביום רביעי, 11 בבוקר, מוזיקה מכל העולם.
1: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים. מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
2: במרחק נגיעה מכאן.
1: במרחק נגיעה. ימי רביעי באחת בצהריים.
3: The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
4: שומעים עולם עם מנחם וינוגרד, בלוז, פולק, בלוגראס, אמריקנה ועוד.

0: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6:30 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי תווי פנים. ובשעה 8 בערב במתחם צנובר בגולן, אביב גפן וטונה, שתי הופעות בערב אחד ביום הגולן. ביום חמישי בתיירות מרום גולן בשעה 8 בערב, אין עלייך אחותי, מופע עם דורי בן זאב ורובי קרוזנטל. ביום שישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 12 בצהריים, יריד יד שנייה והופעה של ההרכב בינטל פאנק, הכניסה חופשית. ביום שבת, במועדון פינה בססה בשעה 12 בצהריים, הצגת הילדים פרח לב הזהב. ובשעה 9 בערב, ברוח הצפונית בצומת הגומה, זיו מרום בהפרעת קשב, מופע סטורי טלינג מופרע. ובשעה 9:30 בערב, בהיכל התרבות בקצרין, חן מזרחי במופע סטנדאפ. מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12. כוונו את התדר והאזינו.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: צלילים בזמן, גדעון פרנק מגשר בין זמנים ומספר דרך שירים

מאזינים נכבדים ומאזינות יקרות, אתם על 105.3 FM, הרדיו שלכם ובשבילכם, רדיו כל הגליל העליון, וכמידי יום רביעי, אני גדעון פרנק, יהיה עמכם לשעה של צלילים בזמן, שעה של סיפורים על אנשים, אירועים, מעשים ומעשיות, והכל בעזרת הצלילים והמילים שמאחוריהם.

התוכנית היום מוקדשת לאנשים מוזיקאים שלמרות שמגבלותיהם הפיזיות באמצעות כישרונם ונחישותם התגברו על הלקויות ופרצו את הגבולות. כשאנו חושבים על פריצת גבולות אנו נזכרים בשלושה זמרים עבריים פורצי גבולות. בחוסה פליסיאנו שבאחת התוכניות החגגנו את יום הולדתו ה-80 וסטיבי וונדר שלפני חודש חגגנו בתוכנית מיוחדת את יום הולדתו ה-76. ונותר רי צ'ארלס שהיום ה-10 ביוני אנו מציינים 22 שנים למותו וללכתו מאיתנו. רי צ'ארלס התעבר בילדותו, נחשב לאחד מאבות מוזיקת הנשמה. הוא החל להקליט בשנות 40 של המאה הקודמת ושילב בהקלטותיו בין סגנונות הבלוז, גוספל, ג'אז ופופ. רי צ'ארלס נפטר היום לפני 22 שנים, בגיל 73. I can't stop loving you, רי צ'ארלס.

השבוע צוין יום העיוור הבינלאומי, ומי שרואה קשה לו לתאר את התחושה לחיות מבלי לראות. הראייה הוא החוש הדומיננטי מבין חמשת החושים של האדם, והציוויליזציה נבדתה לאנשים רואים. וכדי להבין איך מתמודד סומה בעולמנו, קיים בחולון כחלק ממוזיאון הילדים האגף דיאלוג בחשיכה. בו חשים וחווים הרואים, כיצד חיים ומתפקדים הלוקים בראייתם. הפסנתרן והמלחין היפני נובויוקי צ'וג'י, אני מקווה שהייתי את שמו נכון, הוא עיוור מלידה, ולמרות עברונו הוא הפך לאמן בעל שם עולמי, לאחר שזכה בשנת 2009 במדליית הזהב בתחרות הפסנתר הבינלאומית היוקרתית ון קלייבון, ואנו נשמע את נובויוקי צ'וג'י בסונטה מספר 17, אופוס 32 מתוך הסערה שחיבר לודוויג ון בטהובן בשנת 1802. אבל לפני כן, באוקטובר אותה שנה, 1802, לקראת השלמת היצירה, כותב בטהובן מכתב לאחיו, שלא נשלח בסופו של דבר, כי בטהובן כתב מכתבים שלא נשלחו. ובמכתב הוא מתאר את הייאוש העמוק מתהליך היחרשותו, והחלטתו להמשיך לחיות אך ורק למען האומנות. נאזין לנובויוקי צ'וג'י, הסערה מפרי עטו ויצירתו של בטהובן.

כשאנו חושבים ושואלים את עצמנו מה לאדם חירש ולמוזיקה, כי מוזיקה נועדה לשומעים, וכשאין יכולת פיזית להזין למוזיקה, כיצד אפשר לעסוק ובטח לנגן מוזיקה? את התשובה לשאלה מספקת לנו המתופפת ונגנית הקלידים הסקוטית אבלין גלני, שאיבדה את שמיעתה בגיל 12, ומאז היא לא מפסיקה לתופף ולנגן. ונשמע אותה מנגנת על ויברפון את הצ'רדה של המנצח והמלחין האיטלקי ויטוריו מנוטי.

אבלין גילני, ששמענו את נגינתה על הוויברופון, אינה שומעת את נגינתה. היא עומדת יחפה על הבמה, ורגליה קולטות את הוויברציות שמעבירים הצלילים לרצפה. ואנו נשמע קטע נוסף בנגינתה שנקרא רובין הארי, אבלין גילני.

ג'אנגו ריינהרט היה מוזיקאי ג'אז צועני, נגן גיטרה ובנג'ו. הוא נולד בבלגיה וחי את רוב שנותיו בצרפת. וכשהיה בן 18 הוא נפגע בשריפה שפרצה בקרוון שבו התגורר. הוא נכווה קשות וכתוצאה מכך הוא איבד את יכולת השימוש באצבעות יד שמאל. היד שמבצעת את האקורדים. הוא פיתח סגנון נגינה ייחודי שהתבסס על אותן אצבעות שלו נפגעו. ג'אנגו ריינהרט נפטר בשנת 1953 בגיל 43 כתוצאה מדימום מוחי, אך החותם שהשאיר מלווה את מוזיקת הג'אז עד היום. ואנו נאזין לג'אנגו ריינהרט מנגן על גיטרה צוענית I will see you in my dreams.

אחד המוזיקאים המעוררי ההשראה ונגן הקרן היה הגרמני פליקס קלייזנר. הוא נולד בשנת 1991 נטול זרועות, ולמרות זאת הוא לא ויתר על החלום שלו לנגן מוזיקה. קלייזר מניח את קרן היער על מעמד מיוחד ומשתמש בבעונות הרגליים כדי ללחוץ על השסתומים של כלי הנגינה. פליקס קלייזר זכה בפרסים רבים, בין השאר בפרס אקו קלאסיק לשנת 2014 ובפרס ליאונרד ברנשטיין לשנת 2016, ואנו נאזין לנגינתו על קרן היער בשיר אור סולמיה. פליקס קלייזר.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: חזרנו לתוכנית צלילים בזמן ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, והפעם אנו עוסקים ומשמיעים מוזיקאים שהתגברו על נכותם הפיזית ונחשבים לפורצי גבולות. מתאוס שלובק הוא מוזיקאי גרמני שנולד ללא כפות ידיים ועם זרועות שלא התפתחו במלואן. הוא החל ללמוד מוזיקה בגיל 6, הוא למד באקדמיה למוזיקה של קלן, והיה הראשון שסיים את תואר אקדמי עם התמחות בחליל פן. כדי לנגן ללא ידיים הוא פיתח שיטה ייחודית שבה הוא מניע את ראשו במהירות ובדיוק רב מצד לצד כדי להפיק את הצלילים השונים. מתאוס שלובק נחשב כיום לאחד מנגני החליל הפן הטובים בעולם. נאזין לקונצ'רטו לחליל ולתזמורת K314 של מוצרט עם מתאוס שלובק בחליל פן.

נגן נוסף קטוע יד הוא ניקולס מקארתי, שנולד בשנת 1989 ללא יד ימין והתחיל לנגן רק בגיל 14. הוא נרשם לבית ספר למוזיקה ומנהל בית הספר סירב לבחון אותו בטענה שלעולם לא יצליח כפסנתרן. ניקולס לא ויתר, התאמן קשב והוכיח לכולם שהוא יכול לנגן ביד אחת. בשנת 2012 הוא הפך ניקולס מקארתי לפסנתרן הראשון בהיסטוריה שסיים את לימודיו בקולג' מלכותי הבריטי למוזיקה כשהוא מנגן בפסנתר ביד אחת. עליו נכתב באחד העיתונים שהוא כל כך מסנדבר עם יד אחת והוא פשוט לא צריך עוד אחת. ניקולס מקארתי ינגן את אוס מיו בבינו קארו מתוך האופרה ג'אני סקיקי של המלחין ג'קומו פוצ'יני.

הגענו לאחת ויחידה, גלין לי. גלין לי היא זמרת, כנרת, מלחינה ואקטיביסטית אמריקאית, המשלבת סגנון פולק עמוק עם נגינה ייחודית בכינור. היא נולדה בשנת 1984, ועם לידתה הובחנה עם מחלת עצמות פריחות. היא משתמשת בכיסא גלגלים ואוחזת את הכינור כמו צ'לו. גלין לי פעילה מאוד בארגון למען זכויות הלאומנים בעלי מוגבליות, והשיר Someday We Will Linger in the Sun הוא שיר אהבה מרגש שכתבה בעקבות ניתוח חירום מורכב שעברה כשישה שבועות לפני חתונתה. היו לה סיבוכים רפואיים קשים, והתקופה הייתה מאוד מתוחה ומפחידה. בן זוגה פול נשאר לידה בבית החולים כל הלילה, והחוויה הקשה הזו קרבה ביניהם מאוד. יום אחד נשאר תחת השמש גלין ליי.

גם המוזיקאי איטלקי מישל פטרוצ'אני חלה במחלה דומה, פריחות של העצמות, ועל כן הוא נשאר נמוך מאוד. בגיל 4 הוא החל לנגן על פסנתר שאביו קנה לו, והיה צורך לבנות מתקן הגבה לתפשות כדי שיוכל להגיע אליהן. בהתחלה ניגן מוזיקה קלאסית, ובהמשך עבר לג'אז. בגיל 13 הוא חייל להופיע יחד עם אביו ואחיו, ובין השאר הוא הופיע פעמיים בפסטיבל הג'אז בים האדום. מישל פטרוצ'אני נפטר בשנת 1999 בגיל 36 כתוצאה מדלקת ריאות, ואני נאזין ל-Take the A Train, מישל פטרוצ'אני.

רשן רולנד קירק נולד בשנת 1935, הוא איבד את ראייתו בגיל שנתיים עקב טיפול רפואי לקוי. היה מנגני הג'אז החדשניים, הווירטואוזים והייחודים ביותר בהיסטוריה של הג'אז. רשן נודע בטכניקות הנגינה המהפכניות שלו ובדמיון המוזיקלי הפרוע. הופעתיו היו מלאות אנרגיה והייתה לו יכולת לנגן על כמה כלי נשיפה בעת ובעונה אחת. הלן רשן רולנד קירק הלך לעולמו בשנת 1977 בגיל 42. ונאזין לקטע קצר בנגינתו של רשן רולנד קירק שנקרא ג'טבורג ולפס.

ואצלנו, אחרי השביעי באוקטובר, עם 250 חטופים, אלפי הרוגים, עשרות אלפי פצועים ומדינה שלמה בסטרס. יש כאלה עם תעצומות נפש שלמרות הכל הם מסוגלים לעשות אומנות, לנגן ולשיר. אחד מאלה שחזר אחרי שנתיים של שבי במחילות החמאס הוא אלון אוהל. משפחתו של אלון הקימה מיזמים מוזיקליים להעלת המודעות לחטיפתו כחלק ממאבק משפחות החטופים למען שחרורם. בזמן שהמאבק לשחרורו נקשר שמו של אלון אוהל עם שירו של שלום חנוך, שיר ללא שם. לדברי משפחתו זה היה השיר האחרון שהוא ניגן בפסנתר לפני החטיפה. חטופים ששעו איתו במנהרות ושוחררו בתחילת 2025 סיפרו שאלון לא הפסיק לשרוק את השיר. אז אלון אוהל חזר למשפחתו, אל הפסנתר ואל כל אלה שנלחמו והפגינו למחזרתו וחזרתם של כל החטופים.

העליון שעסקה בנחישות מוזיקלית על גבול הבלתי אפשרי. אני רוצה להודות לכם על האזנתכם ומקווה שהתחברתם. תודה לחגית חסב של הניהול וההפקה. אחריי אנג'לה ינטיאן במרחק נגיעה. אני גדעון פרנק, נפרד מכם. ניפגש שוב ביום רביעי הבא באותה שעה, ועד אז היו אנשים טובים. שלום.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מזרק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6:30 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי תווי פנים. ובשעה 8 בערב במתחם צנובר בגולן, אביב גפן וטונה, שתי הופעות בערב אחד ביום הגולן. ביום חמישי בתיירות מרום גולן בשעה 8 בערב, אין עלייך אחותי, מופע עם דורי בן זאב ורובי קרוזנטל. ביום שישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 12 בצהריים, יריד יד שנייה והופעה של הרכב בינטל פאנק, הכניסה חופשית. ביום שבת, במועדון פינה בסס בשעה 12 בצהריים, הצגת הילדים פרח לב הזהב. ובשעה 9 בערב, ברוח הצפונית בצומת הגומה, זיו מרום בהפרעת קשב, מופע סטורי טלינג מופרע. ובשעה 9:30 בערב, בהיכל התרבות בקצרין, חן מזרחי במופע סטנדאפ.
4: מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק. במרחק נגיעה מכאן. במרחק נגיעה, ימי רביעי באחת בצהריים.
6: לריקוד טנגו צריכים שניים. לסמבה צריך חוש וקצב. לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד, נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10-11, כאן ברדיו, כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.
7: שמעתי שהתגייסת לנחל, כן, לבניאס.
8: מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
9: 105.3 FM, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
4: במרחק נגיעה, אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.

שלום למאזינות ולמאזינים. אני פותחת עוד שידור ושמחה שאתם מצטרפות ומצטרפים. שמי אנג'לה ינטיאן ואני חוזרת היום לשדר את התוכנית השבועית שלי במרחק נגיעה. ולמי שלא שמע את התוכנית שלי, אני רואה את עצמי כמי שמנסה לייצר דיאלוג בין תושבי ההר לתושבי העמק. ומנסה להביא בכל שידור אנשים שעוסקים בעשייה למען הכלל, למען החברה, ומביאים זווית משלהם לתחומים המעוררים השראה. חלקם אנשים שפועלים באזור הקרוב, וחלקם מגיעים אלינו לתוכנית מחוץ למועצה האזורית ואזור הגיאוגרפי שלנו. לפני יומיים חזרנו שוב למציאות הבלתי נתפסת והבלתי נסבלת של מלחמה בעצימות גבוהה. ביום בית התעוררנו בשש בבוקר עם התראות על טילים מאיראן וגם מתימן, ובמקביל המשיך גם הירי כטב"מים מלבנון והחזיר את אזרחי ישראל למציאות ולסיוט של איומי טילים, מקלטים וממדים. באותו יום ירדתי לקריית שמונה וחוויתי אזעקה שהייתי בקופת חולים שמחייב כמובן לרדת למקלט בבניין. היה לי קשה לקבל את העובדה שחזרנו שוב למציאות שהתחילה ב-28 לשני, דבר שגרם לי לחשוב שהלך עליי הטיול לחול, שאני מתכננת כבר חודשים, כי נדבג ייסגר והטיסות ייבטלו. באולפני הטלוויזיה הביאו שוב את המומחים ששיערו וניתחו את המצב, וכל אחד לפי ראות עיניו במומחיותו, והיה קונצנזוס די רחב שהמלחמה הולכת, או כמו שהם מעדיפים לקרוא לה, המערכה עם איראן תימשך מספר ימים. נשמתי לרווחה שכמה שעות מאוחר יותר התעורר בחוף המזרחי של ארצות הברית נשיא אחד ששם את הרגל על הברקס ואמר בכל סמכותי, enough is enough. איזה מזל שיש לו עדיין השפעה על המתרחש כאן, וגם אם היא לא תמיד מובנת לנו. נאמר שהופעל לחץ דיפלומטי אמריקאי כבד על שני הצדדים כדי להפסיק את הירי. האורחים שלי היום לתוכנית הם דפנה אברהמס, מנכ"לית של הוספיס גליל עליון. מדפנה נשמע על הפעילות והמהות של ההוספיס גליל עליון. אורחת השנייה, שיר גורן, מנהלת את מחלקה, שהיא מנהלת את המחלקה למעורבות חברתית בתנועה קיבוצית. איתה נדבר על הפרויקטים שרצים כעת בתנועה קיבוצית בתחום המעורבות החברתית. יהיה מעניין, מוזמנים להמשיך להקשיב. בואו נתחיל.

0: חגית חצב תקריא לנו שיר של לאוצה
1: מתוך ספר התאו.
0: בבקשה חגית.
1: עצות ליוצאים לדרך. בית, כדאי שיהיה קרוב לאדמה. לב, חשוב לשמור פתוח. מגע בין אנשים חייב עדינות וחסד. שותפות היא קודם כל נאמנות. כשיש סדר, לא צריך חוקים. כדי להצליח, צריך להשתמש גם במחשבה. כל תנועה דורשת את הזמן הנכון. כשלא מתלוננים, מתגלה המהות ולא הפגמים.
0: חגית, מה את אומרת?
1: מהמם.
0: נכון?
1: באמת, כן.
0: לפעמים כזה, שיר יכול לבטא.
1: כזה מתומצת ואומר כל כך הכל, הרבה.
0: הכל, נכון. אז תודה לחגית שהיא קריאת השירים המומחית
1: היחידה. העונג שאת קוראת לי להיות הקריינית.
0: תודה רבה. אז בוא נשמע עכשיו את ככה. אז האורחת הראשונה שלי היום זאת דפנה אברהמס, מקיבוץ עמיעד. היא מוכרת במועצה שלנו. מי לא מכיר את דפנה אברהמס, שעבדה שנים רבות במועצה אזורית גליל עליון, תחת ראשי מועצה כמו ולנצי וגיורא זלץ, ופרשה לפני כמה שנים, אני לא יודעת בדיוק מתי, מהמועצה רק כדי להמשיך לאתגר את עצמה עם משימה ותפקיד עוד יותר מאתגר. ניהול ההוספיס גליל עליון גולן. ודפנה, שלום.
2: יואו, איזה פתיח.
0: מה, לא?
2: מרגש, מרגש. לא, זה מרגש פתאום לשמוע את זה, וגם מרגש אותי שחגית לידך.
0: כן.
2: גם פרק בחיים שלי. וכן, כן, 4 שנים הוספיס גליל עליון.
0: וואה. אז את בעצם, אוקיי, עוד היית קצת עם אסף, או שכבר לא?
2: לא, לא, לא.
0: אז עם גיורא, אוקיי.
2: גיורא.
0: אז אבל לשם כך, אנחנו הזמנתי אותך לדבר היום על ההוספיס. את תוכלי בכמה מילים? קודם להגיד לי כמה שנים הוא כבר קיים, מי הקים אותו, איזה גופים כאילו עומדים מאחורי ההוספיס הגליל עליון. בואו נשמע קצת.
2: אני אספר הכל, אני רק אגיד שהשיר שחגית הקריא עכשיו
0: על ההוצא,
2: הוא מתחבר כל כך יפה לרגישות, להקשבה, לסבלנות, יש שם המון מילים שכאילו חיברתם את זה בכוונה להוספיס, אז זה היה לי ממש ממש מקסים. ההוספיס הוקם לפני 30 שנה על ידי פרופסור ננסי קרוליין, שהיא בעצם הייתה רופאה שעלתה מארצות הברית, והקימה בארצות הברית את כל הנושא של רפואת חירום. היא הייתה פרמדיקית הראשונה פה בארץ, במד"א היא מאוד מאוד מוכרת, ובעצם תוך כדי ליווי חבר שלה, שהיא זיהתה כמה אנשים שהם חולים סופניים, הם נמצאים בבדידותם, היא בעצם התחילה את הרעיון הזה של להקים את ההוספיס, שבעצם בישראל בכלל באותה תקופה היו רק הוספיס גליל עליון והוספיס תל השומר. אז תכף אני אספר על מה קורה היום, אבל בעצם 30 שנה הוא קיים, שהמטרה שלו באמת לתת ליווי לאנשים, אנחנו קוראים לזה אנשים שחולים במחלות מאיימות חיים.
0: כבר לא אומרים.
2: אנשים אחרים קוראים לזה, כבר לא אומרים סוף החיים, אומרים מאיימות חיים, אבל בסוף אנחנו מטפלים באנשים שכבר לרפואה אין תשובות, אין מענים, ואנחנו נותנים להם בעצם טיפול פליאטיבי, שבעצם המילה פליאציה היא תומכת, כאילו זה כמו גלימה. זה טיפול שהוא תומך את המטופלים, שלא יהיה כאב, שלא יהיה סבל, לא פיזי, לא רגשי, לא כאבים, לא בחילות, לא, באמת נותן את כל המענים, לא של תרופות וכימותרפיה וכאלה, אלא להפך של, שכבר אין, אז מה עושים בשלב הזה של החיים בלי לסבול? עם סגירות מעגלים, עם כל הצד הרגשי, אנחנו מאוד מקפידים שכל מטופל שלנו מקבל צוות של רופא, רופאה, אחות ועובדת סוציאלית, שנותנים מין מעטפת מאוד רב מקצועית, לא רק למטופל אלא גם למשפחה שלו.
0: כן.
2: הרבה פעמים כשיש מישהו כזה בבית, אז יש גם משפחה שנמצאת וזקוקה מאוד לתמיכה. שבעצם להגיד שאנשים בעצם צריכים הוספיס כשהם בוחרים להישאר בבית. כשהם בוחרים באיזשהו שלב גם ללכת אל סוף חיים, אבל בבית ולא בבית חולים. בלי מכשירים, בלי שום דבר ובלי סבל.
0: אז אתם בעצם אנחנו... רק בבית, אתם בעצם את הטיפול, את המענה, הוא רק כשמישהו כבר בחר להיות, נשאר בבית, או שיש כאן מצבים כן. שתלוו לא. מישהו בבית חולים?
2: לא. הם בבית חולים, וגם הרבה אנשים שואלים אותנו אם אפשר להביא לנו מישהו להשפוז, אז לא, אנחנו לא, אמנם יש לנו משרדים בצומת כוח, אנחנו נפגשים שם כל הצוות פעם בשבוע, לדבר גם בשבילנו, לדבר מקצועית, לדבר על מטופלים, אבל גם להיות מין קבוצת תמיכה לצוות עצמו, שהצוות עצמו הוא כולל 8 רופאים רופאות, 8 אחיות ו3 צוות פסיכוסוציאלי. וכן, ואנחנו מגיעים אל המטופלים הביתה, כל מטופל מקבל צוות קבוע שהוא שלו, שמכירים אחד את השני, שזמינים אחד לשני, שיודעים ללוות ולתת מענים למשפחה בכל שעה. זה המטרה שלנו. אנחנו עובדים מ מטולה בצפון עד טבריה רמת הגולן, ברעם שמססה למעלה, כל מה שבאמצע, ערים, מושבים, קריית שמונה, חצור, צפת, ראש פינה, כל מה שבתוך הגזרה הזאת.
0: תגידי שבשיחת הכנה אמרת לי שלעומת הוספיסים אחרים, סיפרת עכשיו שבעצם היה רק הוספיס גליל עליון והוספיס תל השומר. היום יש חברת הוספיסים ורק הוספיס גליל עליון הוא הוספיס שזאת עמותה. ומאיזה סיבה? את יכולה להסביר לנו את ההבדלים?
2: כן, בטח. אז אנחנו עמותה עצמאית, שבעצם זאת העמותה שהוקמה לפני 30 שנה, שהיכולת של עמותה היא בעצם לבחור את הערכים שלה ואת החזון שלה ולעבוד על פיהם, וגם לגייס כספים בשביל לייצר את המציאות הזאת. היום לאט לאט בשנים האחרונות קמו הרבה חברות מסחריות שנותנות את הטיפול הוספיס כעוד שירות שלהם. זה לא השירות היחיד, הם נותנים בדיקות דם, פסיכיאטריה, לב, כל מיני דברים, והוספיס זה עוד שירות אחד. אני אגיד שההבדל בינינו לבין חברות מסחריות זה שאם משרד הבריאות דורש טיפול של רופא פעם, ביקור של רופא פעם בעשרה ימים, אחות פעם בשבוע ועובדת סוציאלית רק פעם אחת בשביל מיצוי זכויות, אנחנו בעצם, מה שהגיוס כספים מאפשר לנו, זה החלטה שאנחנו פעם בשבוע כל הצוות מגיע, כולל הטיפול הרגשי. כלומר, אנחנו בעצם מממנים את העובדות הסוציאליות, כי אנחנו מבינים שבשלב הזה של החיים, הצד הרגשי הוא ממש לא פחות חשוב מהצד הפיזי, ולכן זה מאפשר לנו גם בהחלטה שלנו, שאנחנו בזמינות מאוד מאוד גבוהה, של ממש 24/7, זה לא סתם משפט, זה אמיתי. אני גם אגיד שאנחנו בוחרים את הצוות שלנו בראש ובראשונה על פי המקצועיות והאליאטיבי, אבל גם לפי אזורים, שאם מטופל צריך מישהו שיגיע אליו מיד, אז בכל אזור יש לנו צוות, בצפון, בדרום העמק, בעמק הירדן, כלומר, גם זה קריטריון בשבילנו לדעת שמטופלים שלנו יקבלו צוות מאוד מאוד זמין.
0: זאת אומרת שאם יש איזשהו מקרה חירום, אז הצוות יגיע גם באמצע לילה, אם צריך.
2: כן, ברור,
0: ברור. תגידי, ואנשים שעובדים בהוספיס, בדרך כלל יש להם עוד איזשהו, זה לא מקצועית, רופאת, עובדת סוציאלית, תמיכה נפשית רגשית ואחיות וזה, יש להם עוד משרות על יד, או שזה רק, זה המקום עבודה היחידי שלהם?
2: בדרך כלל יש להם עוד משרה, חוץ מאחות הראשית שהיא עובד במשרה מלאה, כי חלק מתפיסת העולם שלנו זה שזה too much לטפל כל היום רק באנשים שהם בסוף חייהם. אז רוב הצוות שלנו, יש לנו למשל מיילדת שעובדת בפוריה ואצלנו, ותראי איזה קסם זה בין להיות בתחילת החיים וסוף
0: מדהים,
2: החיים.
0: מדהים, איזה קשר.
2: יש לנו רופא שהוא מיילד. ועובד אצלנו. יש אחיות שעובדות במרפאות של הקיבוצים. זה מאוד מגוון, ואגב זה גם רווח מאוד גדול להוספיס, כי הם באים מתוך הקהילות, מתוך הבתי חולים, אז זה גם אפשר לנו לחזק את הקשרים שלנו בכל המקומות, להיות מחוברים.
0: אז איך באמת בן אדם ש... כאילו, מאיפה הוא מקבל את... מי מפנה אותו להוספיס? רופא משפחה? או שזה... איך זה עובד? כאילו, איך המנגנון? נגיד, מחר יש מישהו שחולה בקהילה, את קראת לזה כבר לא סוף החיים, קראת לזה בהתחלה, אמרת לזה שם אחר.
2: מחלות מאיימות חיים.
0: כן, אז, וכי גם אמרת שיש גם מקרים שלפעמים זה לא מסתיים.
2: נכון.
0: נכון.
2: יש, אבל אני אגיד את זה. א', אני אגיד שהוספיס בכלל, זה תמיד הייתה התלבטות אצלנו, השם הוספיס הוא מיד עושה את הקונוטציה של מוות. ואז הרבה פעמים אנשים, גם כשהם באמת לקראת סוף החיים, רגשית מאוד קשה להם, שאומרים להם שהגיע הזמן להוספיס, כי מבחינתם זה מין ידיעה שהם לקראת סוף החיים.
0: זה גזר דין, ממש.
2: כן, ומצד שני, אני אומרת, וזה חשוב לי להגיד, שיש גם מקרים, לא המונים, אבל בהחלט יש, שאנשים נמצאים באיזשהו שלב מאוד סוער של המחלה, ואז אנחנו יכולים לתמוך בהם, לתת תמיכה, להקל על הסבל, וברגע שהמחלה היא כאילו נעצרת, אנחנו קוראים לזה מוציאים ללא פעיל, אז בן אדם יוצא מהטיפול שלנו וממשיך את חייו. לפעמים מחלה היא פשוט מחלה רדומה, כאילו אחרי טיפולים הצטמצמו גידולים. אגב, היום, אם פעם אני אגיד עוד נתון שמאוד מעניין, פעם רוב המטופלים בהוספיסים היו חולי סרטן.
0: אז היום רציתי לשאול אותך אם זה כולל בעיקר מחלת הסרטן.
2: היום זה ממש משתנה, יש סרטן, אי-ספיקת לב, מחלות ניווניות כמו LS וכאלה, דמנציה, מאוד מאוד מגוון, המון חולי דמנציה סופניים שהם כאלה, שכבר המחלה היא בהידרדרות מאוד גדולה ויש סבל. ואז בעצם מי שמפנה, בגדול, ההפניה צריכה לבוא מרופא המשפחה לקופות, והקופות הן אלה שמפנות אלינו. אנחנו עובדים עם קופת חולים כללית ועם קופת חולים מכבי, שבעצם צריך להגיד שבאזור הצפון, בהתיישבות העובדת, הכי גדול הוא של כללית. אז מן הסתם אלה הקופות שאנחנו עובדים איתם, כללית ומכבי, ובעצם רופא שמבין שהוא רואה שמישהו כבר מאוד מאוד יעזור לו לקבל את הליווי והתמיכה, הוא מציע למשפחה ומגיש את ההפניה.
0: הבנתי.
2: יחד עם זאת,
0: אוקיי,
2: רגע, זה ממש ממש חשוב לי להגיד,
0: כן.
2: כי בהרבה מהמקרים לא כל מטופל הוא הולך כל הזמן לרופא המשפחה, ולא כל, לא תמיד זה מגיע דרך רופא המשפחה, ואנחנו מקבלים גם אלינו להוספיס המון טלפונים מבני משפחה, או אנשים שאומרים לי, אמא שלי או אבא שלי או אחותי, לא משנה, נמצאים במצב כזה וכזה, בסבל מאוד גדול, ואז אני ממש עושה איתם שיחה להבין מה המצב, אם באמת יש הידרדרות במחלה, אם באמת יש סבל, ואם באמת מתאים להוספיס, ואז אני גם עוזרת להם לעשות את התהליך, לפנות לרופא, וכלומר, גם אנחנו בעצמנו עוזרים לאנשים להבין אם זה מתאים, אם זה לא מתאים, אם זה השלב. אז אפשר גם לדבר עם הרופא משפחה, גם איתנו, והאופציה האחרונה היא, לפעמים אנשים מגיעים לאיזשהו אשפוז, ודווקא באשפוז מגלים שהמחלה כבר לא בשלב טוב, או שפחות יש מה לעשות, ואז כבר מהאשפוז הרופא יכול לעשות הפניה להוספיס.
0: ויש לכם מצבים שאתם חייבים, שאין לכם מספיק כוח אדם, אין מספיק צוותים פנויים, שאתם לא יכולים לקבל מישהו שפונה אליכם? זה גם קורה? זה קרה?
2: לא קרה.
0: אוקיי.
2: אני כן אגיד שבשנתיים האחרונות תגברנו את הצוות, כי מספרי המטופלים הולכים וגודלים, אז אנחנו לא מקבלים, אלא מתגברים צוות. כלומר, גייסנו עוד שני רופאים, גייסנו עוד אחיות, מאוד הגדלנו את הצוות, ועשינו עוד איזשהו פרויקט קטן, ובעיניי גם סוג של יצירתי ונחמד, שגייסנו כמו מילואימניקים של ההוספיס. כלומר, למקרים שפתאום יש איזה קרייסס, לא יודעת מה, מישהו בחופש, מישהו חלה, מישהו, אז שלא יהיה לנו מצב של אין מענה, אז יש לנו אחיות ורופאים שהם לגמרי בתחום ומתנדבים לסייע לנו בזמנים שאנחנו צריכים.
0: הבנתי.
2: אז בעצם אין מקרים שלא מקבלים.
0: אז יש לי עוד איזה שתי שאלות, וכאילו לקראת סיום. אחד זה באמת הנושא של מימון של השירותים שאתם נותנים, מי מממן את זה. ודבר שני זה איך אפשר להיכנס, כאילו זה, מאיפה אתם שואבים, מצליחים לשאוב את הכוחות כדי להתמודד ולתמוך באנשים שנמצאים בשלבי, לרוב בשלב סוף החיים שלהם. ואם יש גם איזה שהן מסלולי הכשרות לעובדים.
2: זה שאלה מדהימה. אז אני אגיד שהצוות שלנו הוא צוות שברובו עבר איזושהי הכשרה פליאטיבית. ברופאים זה בדרך כלל רופאים שמגיעים מתחומי הרופאי משפחה או פנימאים מהתחומים האלה ועושים הכשרה בטיפול פליאטיבי. אצל האחיות זה יותר מגוון, אבל רובן עברו הכשרה פליאטיבית, וגם אני אגיד, וגם עובדות סוציאליות, שזה משהו מאוד אישיותי. כלומר, זה לא שכל אחד בוחר לבוא ולעבוד בחוספיס. בתהליך של קליטה של עובדים שלנו, אנחנו עושים רעיונות ובודקים עם אנשים, אם מבינים למה הם נכנסים, אנחנו עושים להם תהליך הכשרה מאוד איטי ומותאם בשביל להיכנס לתוך העולם הזה של הליווי, כי זה באמת תחום מאוד לא פשוט, זה תחום שבידיעה כמעט תמיד הצוות בפרדות מאוד מאוד נקשרים למטופלים. נפרדים עם מטופלים, ואז בעצם זאת הסיבה שאנחנו גם נפגשים אחת לשבוע, שזה לא קיים באף הוספיס, אבל זה חלק מהאג'נדה שלנו. אנחנו ממש לאורך כל ה-30 שנה, כל יום רביעי בין 9-11, כל הצוות נפגש ביחד, וחלק מהתחזוקה שלנו זה גם לדבר, גם לדבר מקצועי, קלינית, לעשות הכשרות, וגם על הרגשות שלנו, ומאוד לתמוך אחד בשני. זה צוות מאוד מאוד תומך לא רק במטופלים, אלא גם אחד לשני.
0: אז כבר נתת את התשובות. אוקיי, אז
2: רק אני אגיד לך לגבי המימון, כי זה חשוב גם שישמעו את זה. אז המטופלים עצמם לא משלמים כלום. לא משלמים אגורה. קופות החולים משלמות לנו איזשהו סכום, ואת שאר הסכומים אנחנו מגייסים בשביל באמת לתת את הטיפול ברמה הזאת שאנחנו רוצים לתת. אז זה המשפחות לא משלמים שום דבר, מקבלים את הטיפול הזה חינם.
0: מדהים. דפנה, אז באמת עוד שאלה אישית, מה באמת גרם, את אמרתי שאת ראית את זה, את רואה את זה כסוג של שליחות, אז כאילו בתוך התשובה הזאת היא בעצם נמצאת כבר, התשובה היא כבר בתוך הזה, תוך השאלה בעצם, מה באמת גרם לך להצטרף להוספיס אחרי שהיית במועצה האזורית, היית אחראית על מעמד האישה, מחלקת הבריאות, היית יחסי חוץ, עשית מלא דברים, ומה בסופו של דבר? איך זה, איזה הסבר את נותנת?
2: אז האמת היא, אני חושבת שזה קצת קרה במקרה, וכנראה קצת לא במקרה. הייתי ככה חצי שנה לפני יום הולדת 60, שככה אמרתי לעצמי בלב, יאללה, כבר אני תכף בת 60, עוד מעט הפנסיה, אני במועצה, אני אוהבת את זה, הכל נוח וסבבה. ובעודי אומרת את זה לעצמי, אחרי איזה חודשיים, קיבלתי טלפון עם הצעה לנהל את ההוספיס, שבהתחלה אמרתי, לא, מה פתאום, כאילו אני, הכל טוב בחיים שלי, מה זה? ושנייה אחרי זה, וביחד עם שיחה עם בני המשפחה, הבנתי שזאת זאת השליחות של חיי.
0: That's their calling.
2: שזה בדיוק הזמן, כן, בדיוק הזמן, לפני שאני פורשת, לפני סיום הקריירה, לעשות משהו כל כך משמעותי, כל כך תורם, כל כך, ובאמת פגשתי, זה מקום עם אנשים מדהימים, עם עשייה מרגשת, זה מקום שאנשים לא מבינים איך אני אומרת, נגיד אנשים שואלים אותי אם אני נהנית, ואני אומרת להם שכן, ואני קמה עם תשוקה ועם זה, אז אומרים לי, איך את יכולה להגיד את זה כשאת מדברת על סוף החיים? ואני אומרת להם, אני אגב אגיד לך בסוגריים שאת התחילה שלי התחלתי כדולה. אני מתעסקת בסוף החיים, ובשני הדברים יש דברים מאוד מאוד דומים של ליווי או ללוות אישה ללידה אל החוסר נודע, וגם במוות האפשרות לסייע למשפחה לסיים את החיים בהשלמה עם סגירת מעגלים, שמשפחה יכולה, אמנם תמיד עצוב שמישהו נפטר, אבל כשאת רואה שמשפחות מסוגלות להמשיך את חייהם בידיעה שהם עשו את הכל למען בן משפחה, שהם סגרו מעגלים, שהם אמרו דברים, שהם כתבו מכתבים, שהם נתנו לו את איכות החיים הכי גבוהה שאפשר לבן אדם בסוף החיים הזה.
0: זה מרגש מאוד, גם נשמע להקשיב לך זה מרגש, מרגישים שאת שם עם הלב ועם הראש ועם הנשמה ועם הנפש, אז אני נושר לי רק לאחל לך ולכל עובדי ההוספיס בהצלחה בהמשך ליווי, כאילו במילוי של השליחות הזאת, ולך באופן אישי כמוקלית של ההוספיס, שאת עושה ממש עבודת קודש.
2: תודה רבה.
0: בבקשה, אני פרד ו...
2: תודה רבה,
0: תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה.
2: ביי.
0: ביי.

הוא לא מצטרף. ולמצטרפים כעת לתוכנית משדרת לכם ברדיו כל הגליל העליון מהאולפן בקיבוץ אמיר, אנג'לה ינטיאן עם התוכנית השבועית במרחק נגיעה. את התוכנית ניתן לשמוע בתדר 105.3 FM, באינטרנט או בדיגיטל. עקבו אחרינו. אחרי המבזק הזה ושיר שיבואו תכף מיד, אני מערכת אצלי בתוכנית את שיר גורן, אחראית על המעורבות החברתית בתנועה קיבוצית.

0: לחיות בשבילו.
1: שיר גורן היא מנהלת את היחידה למעורבות חברתית בחברה הישראלית, בתנועה הקיבוצית. שירי, האורחת השנייה שלי היום בתוכנית, אנחנו חיים בתקופה שהחברה האזרחית לוקחת תפקיד משמעותי בעזרה למגזרים רבים בחברה האזרחית. חיילים, חקלאים, מפונים, ילדים, תושבי העוטף, תושבי הצפון, ומי לא. התנועה הקיבוצית שמה על דגלה להיות חלק מהפסיפס החברתי הישראלי ופועלת בתחום הזה כבר שנים רבות וביתר סט מהשביל אוקטובר. נברך לשלום את שיר גורן, אחראית על המעורבות עם החברה הישראלית בתנועה הקיבוצית. שיר.
2: צהריים טובים.
1: צהריים טובים. חזרתי כמה פעמים על המעורבות החברתית בחברה הישראלית.
2: מנהלת מחלקת מעורבות חברתית בתנועה הקיבוצית.
1: נכון. טוב. אז שיר, את עסוקה, אני מבינה, בימים האחרונים, תמיד טוב שהצלחת למצוא איזה חלום קטן. זה גם מעורבות, את יודעת, לספר על זה, זה גם סוג של מעורבות בחברה הישראלית. את יודעת דרך אגב ש... המועצה האזורית גליל עליון, היא מועצה שמורכבת רק מקיבוצים, יש בה 29 קיבוצים. נראה לי שאין עוד מועצה כזאת בארץ. תראי לעצמך, רק 29 קיבוצים. אז את יכולה להסביר קצת ולספר ולשתף את המאזינים ומאזינות על באיזה אופן התנועה הקיבוצית מעורבת בחברה.
2: טוב, אז נעים מאוד. אז החברה הישראלית בשלוש שנים האחרונות ככה אנחנו מייצרים פעילות מאוד מאוד משמעותית בתוכה יחד עם התנועה הקיבוצית, שהתנועה עוסקת בכל התחומים שגם מה שעסקנו לפני, שזה חיילים בודדים וגרעיני נחל ושנת שירות צעירים, וגם בשלוש שנים האחרונות אז נכנס יותר תחום ההתיישבות, התיישבות בגבולות, כל הקליטה בקיבוצים מחדש בצורה יותר אינטנסיבית. ובעצם אנחנו במחלקה שלי, אנחנו עוסקים בפרויקטים בתחום העשייה החברתית, מהקמה של צוותי מעורבות חברתית בקיבוצים ועשייה החוצה, בקשרים עם עמותות וארגונים של המגזר השלישי. ומעבר לזה, אז גם יש לנו את תוכנית הגמלאים שלנו, תוכנית הגששים, תוכנית הדגל, שהיום אנחנו מגייסים קרוב ל-100 גמלאים ברחבי הארץ, למגוון של משימות לאומיות, מחינוך, תרבות, רווחה, גם בקיבוצים, אבל לא רק, במסגרות רווחה כמו פנימיות, כפרי נוער, בתי ספר, ומכינות, קומונות של שנת שירות, ללימוד כישורי חיים ועוד ועוד, ובעצם אנחנו מייצרים איזשהו מארג חברתי שהוא בעצם תומך גם את האנשים שהם לא רק מקיבוצים שמגיעים להתנדב איתנו ביחד ולהיות חלק מהתוכניות שלנו, בנומה שוב לשנת השירות של הצעירים בתנועה הקיבוצית, שכבר שנים היא תוכנית דגל מאוד מאוד משמעותית. אז היום אנחנו מייצרים משהו דומה לגיל השלישי. וזהו, ומעבר לזה יש לנו מעל 15,000 מתנדבים במוקד ההתנדבות שלנו, שזה מוקד שקם עם המלחמה, התחיל בתחום החקלאות והפך לכל תחומי השיקום, ובמה שנקרא במלחמות האחרונות ובמתקפות האיראניות, אז אנחנו נתנו כתף גם שם בכל תחומי החירום, גם בהיבט של פינוי מבנים וכל דבר שצריך ונדרש מאיתנו, גם בערים ועיריות פיתוח. זהו, אנחנו פה כדי באמת לייצר חיבורים ולעשות מה שנדרש מאיתנו כמו כל אזרח אחר. כן. שיש לנו משמעות בזה שאנחנו נמצאים בפריפריה ומרבית הקיבוצים הם ממש סמוכים לגדרות ולגבולות ומפוזרים ברחבי הארץ. היום יש לנו 259 קיבוצים ברחבי הארץ שמפוזרים, ומאחר והפיזור הזה כל כך רחב, אז אפשר לייצר המון המון דברים משמעותיים וקהילתיים שתומכים אוכלוסיות נוספות.
1: אז באמת, כאילו התחלת להגיד באמת מהקיבוצים החוצה, כאילו כיוון אחד הוא שהתנועה הקיבוצית, החברי קיבוצים או whatever, הם יוצאים מתגייסים ועוזרים ויוצרים פרויקטים, ויש גם את הכיוון השני, שהחברה האזרחית הלא קיבוצית באה לעזור לקיבוצים, כמו נגיד עכשיו יש את הקטיף הזה של המשמישים אצלנו, אני רואה פשוט את מי אני פוגשת שם, זה אנשים שבאים...
2: נכון, גם אצלכם, גם במנרה, במקומות אחרים לגמרי, וגם אני אגיד שמעבר לזה, יש גם את ההכנסה של פרויקטים חברתיים לתוך הקיבוצים, ממש לתוך גדר הקיבוץ, חצר הקיבוץ, שזה מחיילים בודדים, שזה תוכנית מדהימה ובאמת תוכנית מאוד מאוד רחבה, ואחת התוכניות הגדולות שיש לחיילים בודדים ברחבי הארץ, שמכניסה היום קרוב ל-700 חיילים בודדים ברחבי הארץ לתוך הקיבוצים, ויש את הבתים לחיים, בתים לאנשים עם מוגבלויות, שרק הולך ומתרחב, שגם הוא נמצא בתוך הקיבוצים, ויש לנו מעל 30 בתים כאלה גם ברחבי הקיבוצים שלנו, ומה שאני באה לומר זה שאנחנו מכניסים גם פנימה לתוך חצר הקיבוץ פרויקטים חברתיים שמשלבים לא רק את בני הקיבוץ שלנו במסגרות כאלה ואחרות, אלא גם באמת משלבים את החברה הישראלית בתוך החצר שלנו כדי לייצר באמת חיבורים מהותיים גם בתוך הבית וגם מחוץ לבית.
1: אז באמת יצאתם עכשיו לאחרונה עם איזשהו פרויקט חדש עם קריאה לגיוס, לגייס אנשי חינוך שיבואו, הרי אנחנו יודעים שמערכת החינוך בצפון קורסת, ילדים יותר נמצאים בבית מאשר בבית ספר, ויש מחסור בכוח אדם חינוכי, איך זה אמור לעבוד? כאילו מה באמת, אני קראתי, נכנסתי, אמרתי לעצמי אולי גם אני ארשם לזה, לא, אני שואלת באמת בפועל, אם כבר יש לזה, זה כבר עובד, או זה רק בהקמה, ועכשיו אנחנו הרי עוד חודש נגמרת שנת הלימודים, או אפילו פחות, עוד 3 שבועות, איך אתם, מה באמת הקונספט של זה? את יכולה לספר?
2: כן, אז אני אגיד שאנחנו יצאנו בכל קורא כבר לפני שבוע, בקמפיין מאוד גדול, מה שנקרא צו גיוס חירום לתחום החינוך, שאנחנו קוראים לאנשי חינוך והוראה, וכאלה שיש להם זיקה חינוכית במגוון של תפקידי חינוך, גם בחינוך הפורמלי וגם הבלתי פורמלי, בחינוך החברתי, מגיל 0 ועד 18. ומה שאנחנו עושים בעצם זה שאנחנו מקבלים המון המון פניות אלינו, מאות פניות, אנחנו ממיינים את הפניות האלה לפי הצרכים בשטח, ואנחנו מעבירים את זה למועצות בצורה כזאת שהמועצות כבר בעצם לוקחות את הפניות האלה ומסייעות אחרי המיון שלנו וממיינות ופונות באופן ישיר לאנשים ועושים בעצם את כל ההשמה הזאת פיזית, וכל הצרכים נמצאים כרגע גם אצלם.
1: הייתה לזה קצת?
2: הייתה הענות מאוד מאוד גדולה.
1: ואנשים, סליחה, אני חייבת עוד לשאול את השאלה הזאת. כאילו, אני מנסה לראות, אחת הבעיות של חינוך זה שאין קביעות ואין עקביות.
2: נכון.
1: אז מה, לכמה זמן הקבלתם את ההשתתפות? כאילו, מה המינימום?
2: בדיוק. אז אני אגיד שפה ספציפית בקמפיין הזה, מאחר וזה היה באמת צו חירום, אז הזמן מבחינת המועצות ומה שהוגדר לפי הצרכים של הקיבוצים והיישובים בשטח, היה שגם אם בן אדם מגיע ל3 שעות התנדבות אחת לשבועיים, זה גם בסדר, וגם לזה ידעו איפה לשבץ אותו, אם זה לחוג מסוים שהוא מעביר, או כיתה מסוימת שהוא מוביל, או בכל מיני תחומים שהם יכול להיות אומנות וחינוך מיוחד, ומתמטיקה וכו', וגם קידום נוער, ובעצם לא הייתה הגבלה למספר השעות והפעילויות, והצרכים בשטח לפי מה שהבית ספר צריך, אז כמובן שזה יהיה, אני מניחה, לפי כל אלה שיכולים להתמיד תקופה זמן ארוך יותר, זאת אומרת, אם אני יכולה לתת חודש ולא יום אחת לה, אז כנראה שיקחו אותי ולא מישהו אחר. זאת אומרת, התיעדוף יהיה לפי זה, ואני גם אגיד יותר מזה, יש לנו את התוכנית גששים שלנו, שדיברתי עליה קודם, תוכנית הגמלאים, שעכשיו בשיתוף המועצה מתרחבת, ונכנסת גם לתחומי החינוך, גם בתיכונים בגליל עליון, והרעיון באמת לתת מענה קבוע יותר, כי אנחנו מבינים שזה נקודתי, בום וגמר, זה נחמד, אבל זה לא מספיק. הילדים והנוער צריכים איזשהו משהו שהוא
1: דמות שנשארת.
2: כן.
1: תגידי, אז אנחנו עוד רגע נסיים, אבל רציתי, כאילו, אני באופן אישי, אני אומרת את זה, אני חושבת שהקרן או הדימוי של התנועה הקיבוצית, בעקבות, לצערי, זה קרה בעקבות השביל אוקטובר, השתנה בחברה הישראלית. האם את מרגישה את זה גם? ואיזה ביטוי זה מקבל? אני כי מרגישה שאני על עצמי, לא, בחיים לא הייתי שמה לפרופיל שלי, אני קיבוצניקית, אבל אני כן שמתי, אני קיבוצניק. כאילו, אם אני חושבת לפני השביל אוקטובר, אני לא מאמינה שהייתי עושה דבר כזה. ומשהו ככה, גם בתוכי, כאילו ההזדהות, הסולידריות, איך זה בא לידי ביטוי בתחום שלך?
2: אז אני אגיד שאני הרגשתי את אותה תחושה בדיוק כמוך בשישי לאוקטובר, הרגשתי שאנחנו באיזשהו מקום ככה החברה הישראלית לא כל כך רוצה להיות בקשר איתנו, או אנחנו לא מספיק בקשר עם החברה, ואחרי השביעי הרגשתי שינוי מאוד מאוד גדול, גם בהיבט של התמיכה וגם בהיבט של התרומות וגם בכלל. ומה שאנחנו עשינו ברגע שאנחנו הקמנו את המרלוג החברתי שלנו, שבעצם זה היה לא רק מחסן ציוד אלא גם מקום להתנדבות, ושילבנו כל כך הרבה ארגונים וחברות שלא רק תרמו ציוד אלא גם באמת תרמו בהיבט האנושי את הידע שלהם, את הימים שלהם להתנדבות ואת העשייה שלהם בפועל, אז ראינו שנוצרים קשרים מדהימים שבאמת אפשר לחזק אותם, ולא רק שביקשנו את התרומות הפיזיות, אלא גם באמת יצרנו קשרים מאוד מאוד משמעותיים עם חברות מאוד מאוד גדולות במשק, שעד היום אנחנו משמרים את הקשר איתם, וזה עבר מפעילות התנדבותית מאוד נקודתית במרלוג שלנו שישב בגרנות, ועד כל תחומי השיקום, ההנצחה ודברים הרבה הרבה יותר מהותיים מאיזשהו משהו פיזי, אלא בתמיכה, במגוון של דברים, מתמיכות עסקיות ונפשיות, פוסט טראומה וכו'. ואני חושבת שהאירוע הזה של השביעי בעצם יצר חיבור או הזדמנות בשבילנו להפוך את המשבר הזה להזדמנות, לא ממש כמו בשיר, שהמשבר הכל כך עמוק הזה שנוצר יצר לנו הזדמנות להתקרב חזרה לשורשים ולחברה הישראלית להתקרב אלינו ולייצר איזשהו חיבור מאוד מאוד משמעותי. וגם בואי, אנחנו מאוד דומים אחד לשני בהרבה דברים, גם אם אנחנו לא תמיד מסכימים באותם דעות.
1: ברור.
2: והעשייה היא עשייה משמעותית, גם אם זה עכשיו התנדבות בחקלאות בקטיף וברעם, או מחר התנדבות בבית לאנשים עם מוגבלות ביחד. בסוף המטרה שלנו של כולנו זה שהחיים שלנו במדינה הזאת יהיו טובים יותר, ושאנחנו באמת נוכל לקדם את המדינה קדימה בצורה טובה, ושיהיה לנו טוב לחיות פה.
1: שיר, אני איתך, הלוואי, שאלה הלוואי, בדיוק טוב. אז השבוע לא היה בדיוק, זה לא מה שעבר עלינו. אבל תדעי לך שלמרות המצב הביטחון, אנשים ירדו בשני, ביום שני עם ההתראות ועם הפתילים מאיראן, אנשים באו לקטוף, רק שתדעי לך.
2: נכון, לא, כי לא אנשים כולם מרגישים חיבור, אנשים רוצים להיות חלק, אנשים מחפשים את השייכות ואת המשמעות, ואני חושבת שזה שהמשבר הזה הוא באמת באמת הזדמנות לתת ולתרום מהלב.
1: אז נשאר לי רק לאחל לך וליחידה שלך, מחלקה שלך, מעורבות חברתית של התנועה הקיבוצית, בהצלחה והמשך הרבה פרויקטים מצליחים ותורמים, ותודה לך על מה שאת עושה.
2: אז אני מודה לך מקרב לב, ואני גם אגיד למאזינים שכל מי שמעוניין להתנדב אצלנו, ובטח ובטח בתוכנית של הגמלאים שלנו,
1: כן,
2: אנחנו מוזמנים באהבה להיכנס לאתר שלנו ולרשום תוכנית הגששים, התנדבות לשנה, מינימום 4 ימים בשבוע. בואו להתנדב איתנו במגוון של דברים וצרכים, ולהיות חלק באמת מקבוצה משמעותית שעושה עשייה מאוד מאוד טובה וברוכה.
1: תודה.
2: תודה, אנג'לה.
1: תודה לך, להתראות.
2: ביי, כל טוב.

וכאן אני מסיימת את התוכנית שלי להיום. שמי אנג'לה ינטיאן, שידרתי לכם שעה קלה של רעיונות ומוזיקה טובה. התוכנית במרחק נגיעה משודרת ברדיו כל הגליל העליון מהאולפן בקיבוץ אמיר. ניתן להזין לנו בתדר 105.3 FM וגם בדיגיטל. חיפשו אותנו. תודה לאורחים שלי בתוכנית של היום, לדפנה אברהמס ולשיר גורן. תודה לצוות הנהדר של רדיו כל הגליל העליון, לזוהר לידר ולחגית חצב ולכל עובדי התחנה.

ולהתראיין, ואם אתם רוצים להתראיין בעצמכם, תפנו אלינו לתחנה. ניתן להשיג אותנו דרך הוואטסאפ שמספרו 054-9931-053. 054-9931-053. ולפני שאני מסיימת, אני רוצה להגיד לאועדות ולאועדי כדורגל שבין המאזינים, ביניכם. אני מאחלת לכם חג כדורגל שמח, שמתחיל מחר עם שריקת הפתיחה בין נבחרת מקסיקו לנבחרת דרום אמריקה, סליחה, לא דרום אמריקה, דרום אפריקה, במקסיקו סיטי. מחכים לכם 39 ימים של כדורגל טירוף אמיתי. ולכבוד האירוע המשמח, חווה כולם, אסיים עם שיר השמות בביצוע של אריק איינשטיין.

Rabbi Haskorer, Shidi Kaskarino, Kevin Moran, Upet Bonner, Stojković, Vekatanec, Vesosić, Vujović, Stanton Morris, Stapleton, O'Leary, Willan Aldridge. Demol de Wolfgang Kulemans, Velaka Tušve Hadži, Romario u Bebetu, Serisuela u Skilači, Jorginho u Mazinu, Van der Els וגם de Chreize, אך אוי לי עם השם הזה, שום שם לא מתחרי זה, אז מה אומר אחרי זה? אז מה אומר אחרי זה? דסייב, זיגמנטוביץ', דמייננקו, ניקו קלאסן, ומג'די אבדולגני, ושובר וחוסם חסן, בטיסטה טרויו וסימון,

0: Caniggia, Buruciaga, Pasqualdo, Maradona, Rincon, Redini, Guarane, Strada, Vegida, Buccia, Pocchio, Walker, Pierce, Robson, Gascon, Shilton, Andrinu, Aila, Roya, Vasquez, Francescoli, Zenga, Klinsmann, Magnusson, Galvao, Silas, Brulin.
1: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן.
2: רדיו כל הגליל העליון
1: 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום?
5: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6:30 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי תווי פנים. ובשעה 8 בערב במתחם צנובר בגולן, אביב גפן וטונה, שתי הופעות בערב אחד ביום הגולן. ביום חמישי בתיירות מרום גולן בשעה 8 בערב, אין עלייך אחותי.

מופע עם דורי בן זאב ורובי קרוזנטל. ביום שישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 12 בצהריים, יריד יד שנייה והופעה של ההרכב בינטל פאנק, הכניסה חופשית. ביום שבת במועדון פינה בסאסה בשעה 12 בצהריים, הצגת הילדים פרח לב הזהב. ובשעה 9 בערב ברוח הצפונית בצומת הגומה, זיו מרום בהפרעת קשב, מופע סטורי טלינג מופרע. ובשעה 9:30 בערב בהיכל התרבות בקצרין, חן מזרחי במופע סטנדאפ.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
4: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 18:30 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי תווי פנים. ובשעה 20:00 בערב במתחם צנובר בגולן, אביב גפן וטונה, שתי הופעות בערב אחד ביום הגולן. ביום חמישי בתיירות מרום גולן בשעה 20:00 בערב, אין עלייך אחותי, מופע עם דורי בן זאב ורובי קרוזנטל. ביום שישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 12:00 בצהריים, יריד יד שנייה והופעה של ההרכב בינטל פאנק, הכניסה חופשית. ביום שבת, במועדון פינה בססה בשעה 12 בצהריים, הצגת הילדים פרח לב הזהב. ובשעה 9 בערב, ברוח הצפונית בצומת הגומה, זיו מרום בהפרעת קשב, מופע סטורי טלינג מופרע. ובשעה 9:30 בערב, בהיכל התרבות בקצרין, חן מזרחי במופע סטנדאפ.
6: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ.

105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. צוללים.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: Right about now, you tune to the sounds of the incredible

0: writers, liberating the world of music with the jazz in a hip-hop form. Yeah, ain't no stopping us, ain't no topping us.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, סטודנטים מכל הטעמים.

gotta be a genie out here. Yeah.

רצועת הסטודנטים 105.3 FM סוללים.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים
1: אתם
0: ווליום.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

Punishment.

I'm going to go to the hospital.